0: ayɛ tɔso mi ne dama koma so se yebo obi bi era ayɛ sɛ da ekum no
1: my God
0: yɛ se ekum no yɛmo won ni nkyene ni moko ya be ya sɛ da ye meeting si be kum no
1: my God
0: e pa to chenie sampai we obi anyere ne ho mobi de ya dane na boa ya dane na koko
1: Jesus
0: ya dane ne odwan.

0: Yesu Kristo de
1: wa
0: ninyi na nyane
1: wa Yesu
0: dying self yala ninyi na atubeje
1: wa Yesu
0: answare
1: wa Yesu
0: answare
1: wa Yesu
0: de ba ya kan se akulo